ki այս մայ հավեկը չի պասարի թալերը կարիկրանումի ռուբրիկա։ Այդ հավի սնաչում պրպատ, դի լիկեն դի թերինը կարիշում, այդանը բատրես մլետի, ատ սանը վարիտը կարիկրան վոլն այդ մի պասըն, կարիկրան վաստը դի ավա դի մլետա։